Uhurushioma, ibu ndị mmanụ ege anyị ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọkaibu n'ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taa bụ Saturday ahịa Eke, abalị 11 nke ọnwa Julaị, afọ 2026. Aha m bụ Ọlụ Ebube Arọ. Ụmụakwụkwọ na ndị nkuzi atọrọ n'ụlọ akwụkwọ atọ dị na mpaghara ọchịchị obodo Orire nke Oyo Steeti enwetala ntọhapụ n'aka ndị ntọrọ mmadụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche